0: Ori Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 3-11 m/s, visą parą bus 19-23 laipsniai šilumos.

0: Вечори Клайпеди.
1: Šeštadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 3-11 m/s, visą parą bus 19-23 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 3-11 m/s, visą parą bus 19-23 laipsniai šilumos.

0: Дары Клайпадая.
1: Šeštadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 3-11 m/s, visą parą bus 19-23 laipsniai šilumos.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 3-11 m/s, visą parą bus 19-23 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje jūros šventė. Įspūdingas šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Para geriausios muzikos su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memel retro show, teatras, šokis, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Jūros šventę finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas Švyturys nealkoholinis.

Šeštadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 3-11 m/s, visą parą bus 19-23 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
2: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 3-11 m/s, visą parą bus 19-23 laipsniai šilumos.

Respublikonai kaltina Kanadą neveiklumu dėl gaisrų miškuose. Dėl šiukščių pažeidimų laikinai uždarė sporto lizdą. Šeštadienis Laulūnuose 3.9 valandos žinios. Labą rytą. Plungės rajone Jovaišiškės kaime apie vidurnaktį per eismo įvykį žuvo keturatį vairavęs ir jo nesuvaldęs bei apsivertęs 38-erių vyras, pranešė policijos departamentas. Kyvo Maidane atsisveikinta su 25-erių savanoriu Ignu Kailiumi, kuris praėjusį mėnesį žuvo gindamas Ukrainą nuo Rusijos invazijos. Lietuvis nuo vasario tarnavo pėstininkų dalinyje granatsvaidininko padėjėjų. Daugumą dalinio sudarė savanoriai iš Brazilijos ir Kolumbijos. Apibūdino Igną kaip pavyzdingą, stiprų ir bendražygių mylimą karį. Šeimos sprendimu Igno Kailiumi.

0: Jos palaikai bus kremuoti Ukrainoje, po to urna su pelenais bus pervežta laidoti į tėvynę. Ukrainos fronte anksčiau žuvo du lietuviai Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Per Ukrainos dronų ataką prieš logistikos centrą Rusijos vakaruose žuvo 7 žmonės, 24 buvo sužeisti. Šiandien pareiškė gubernatorius Maskvos regionui vėl tapus dronų bangos taikiniu. Jungtinės valstijos bei Iranas ir vėl apsikeitė smūgiais nukreiptais į infrastruktūrą bei karinius taikinius, suintensyvėjus abiejų kovai dėl Hormūzo sąsiaurio. 4 respublikonai kongreso nariai apkaltino Kanadą, kad ši nesėmė pakankamai veiksmų, jog užkirstų kelią miškų gaisrų dūmų plitimui į Jungtinės valstijas. Ir Trumpas grasina naujais tarifais Kanadai dėl šių gaisrų. Kanados lyderis Markas Karnis teigia, kad abi šalys turi pareigą kovoti su klimato kaita. Kanadoje aktyviai dega beveik 900 gaisrų, dauguma jų buvo nekontroliuojami. Liepsnos sunaikino jau beveik 3 milijonus hektarų. Tiršti dūmai pasklido ir po Jungtinės valstijas. Daugiau kaip 100 milijonų žmonių 18 valstijų ir Kolumbijos apygardoje paskelbti pavojingos oro kokybės perspėjimai. Atšaukta daug renginių laukia. Daugelyje perspėjimų pažymima, kad oro tarša yra tokia didelė, jog paveiks nesveikus suaugusiuosius. Padėtį šiek tiek turėtų palengvinti šiandien prognozuojamas lietus ir audros. Dėl rizikos svečių sveikatai ir patiems darbuotojams Palangoje sustabdyta Jono Basanavičiaus gatvėje esančios kavinės Porto Lizdas veikla. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai joje rado pasibaigusio galiojimo, neaiškios kilmės produktų kryžminės taršos, nepakankamai išplautų indų, kieme tarp šiukšlių tvarkytų daržovių. Virtuvės būklei tam prasta, susikaupusi sena tarša, vietomis kabojo voratinkliai. Neužtikrintos tinkamos sąlygos nei darbuotojų rankų higienai, nei gamybiniam inventoriui plauti. Po patirto insulto pusės kūno nevaldantis klaipėdietis Gintautas Markevičius sugebėjo per dieną su vaikštyne nueiti nuo Klaipėdos iki Pervalkos beveik 38 km. Klaipėdietis Vakarų ekspresui sakė, kad šiuo žygiu nori paskatinti viešumą išeiti visus žmonės, judančius su vaikštynėmis. Iš dalies paralyžiuotas Markevičius anksčiau yra elektriniu triračiu apvažiavęs Lietuvą ir aplink Baltijos šalis. Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, galima perkūnija, pasitaikys ir pragiedrulių, vėjas pietinių krypčių 3-11 m per sekundę, bus 19-22 laipsniai šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Vanduo Baltijos jūroje apie 19-20. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus visame portale 15 min. 9 valandos netrukus 4 minutės.
1: Mūsų eteryje ošia jūra.

Labas rytas Klaipėda, labas rytas Lietuva, labas rytas pasaulyje. Visi, kurie šiuo metu yra kartu su Lalūnas banga, labai dėl to džiaugiuosi, 9:09 Klaipėdos mieste. Diena šiandien 18 Liepos ir, na, iš tiesų galime šiek tiek atvėsti. Po vakar buvusi 28 laipsnių šilumo, šiandien bus tik iki 22-23 laipsnių. Vėjas pietinių krypčių 3-11 metrų per sekundę, o oras sušils iki 19-23 laipsnių šilumos, o vanduo Baltijoje 19-20 laipsnių aukščiau nulio. Negaliu nesidžiaugti tokiu oru, žinoma, palis šiek tiek, bet kokiu atveju vasara tęsiasi. Jaunatis pilnėjantis mėnulis, ketvirtoji mėnulio diena, kalbant apie varduvininkus, reikia sveikinti Arnoldus, Friedrikus, Tautvilus, Eimantes, Kamilius, Ervinus, Arnus ir Arentus. Būkite pasveikinti, mėly varduvininkai, ir šiandien yra minima tarptautinė aludarių diena. Mintis švęsti šią dieną kilo JAV, kuris žurnalistui, kuris apie alų rašė, pasigavęs šią idėją, jis tiesiog sugalvojo, kad reikia minėti 18 dieną šventojo Arnoldo vardadienio progą, nes šis šventasis kai kuriuose bažnyčiose ir raštuose minimas kaip aludarių globėjas. Be alaus globėjais laikoma ir daugiau šventųjų, pavyzdžiui, šventas Matas, šventas Augustinas, iš Hipo šventas Lukas, gydytojas šventas Armandas ir net šventas Nikolas, kalėdų senelis. Mat jie prieš tapdami apaštalais buvo smuklininkai. Ir štai taip pradedam naują gražią dieną, užsikuriam, pasikuriam skanios arbatos, skanios kavos, vandens pusryčių ir likite kartu su Lalūnas banga.

0: don't mind.
1: Reklama.
2: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
3: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
4: O ne, kaip aš dabar be telefono?
5: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.

0: daina ant bangos.
1: Didžėjus ir prodiuseris bei Deep House meistras iš Rumunijos DJ Koja Laluno seterė pristato naujausią savo darbą Michiko. Šį kartą savo firminį žemais dažniais pulsuojantį skambesį prodiuseris nusprendė sujungti su lengvais lotynų muzikos motyvais. Tam, kad idėja būtų išpildyta nepriekaištingai, į savo virtualią studiją jis pasikvietė išskirtinio balso savininkę, ispanų dainininkę Melody ir pasaulinę žvaigždę Jasoną Derulo. Pasaulio muzikos leidiniams atlikėjai pasakojo, kad šis bendradarbiavimas gimė labai natūraliai, o pats Jasonas Derulo džiaugiasi galutiniu rezultatu. Išgirdęs DJ Goja atsiųsta demo versiją, iškart pamačiau bendro projekto viziją ir supratau, kad tai turi skambėti viso pasaulio radijo stotise, o mano šių metų atradimas Melody į kūrinį įnešė tikro ispaniško temperamento. Esu labai laimingas galėdamas pasidalinti naujausią dainą su jumis. Pasigarsinkite, įvertinkite šį tarptautinį projektą ir jei šis vasariškas ritmas jums tiks, nepamirškite balsuoti už šią dainą na mūsų puslapyje laluna.lt.
2: DJ Goja featuring Jason Derulo and Melody Michiko.

Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, galima perkūnija, pasitaikys ir pragiedrulių, vėjas pietinių krypčių 3-11 metrų per sekundę, bus 19-22 laipsniai šilumos, vanduo Baltijoje apie 19-20, dabar Klaipėdos mieste yra apie 18-19 laipsnių aukščiau nulio.

0: Čia lašas. Lašas.
1: Ir jau tas pats.
0: Po.
2: Jūs ką juokaujat?
0: Lašo.
1: Eiktų.
0: Lašas po lašo.
3: Klausau.
0: Labą dieną.
3: Labas.
0: Čia iš kaimyninio namo patrūkdėm.
3: Taip.
0: Norėjom paklausti, kodėl nedalyvavot abiejų namų susirinkime.
3: Kokiam?
0: Juk požeminės perėjos, kitaip sakant, tunelio tarp namų projektą rengiam.
3: Nežinojau niekio susirinkimą. Nežinojom mes visiškai nieką. Nei parašyta kur nieką.
0: Mūsų name yra labai daug žmonių, kurie bendrauja su jūsų namo gyventojais. Kitaip sakant, daug draugų ir korišų, kad jiems nereikėtų vaikščiot gatve, kiemais ir rengsim požeminę perėją.
3: O kam ta perėja reikalinga?
0: Matot, mūsų namo gyventojai ir jūsų namo gyventojai nori bendrauti, tam, kad nevaikščioti per lauką, jis per apačią.
3: Man tas neįdomu, aš jokių finansų, jokių nedėsiu.
0: Savivaldybė pinigų duoda, iš jūsų nieko neprašom.
3: A kas ta požeminė perėja vaikščios, ar jūs suprantat ar ne? Klaipėdui kiek ir požeminių perėjų, nieks to perėjų, visas užkastas, arba jeigu neužkastas, niekas joms nesinaudoja.
0: Blogiausia tai, kad į požeminę perėją bus galima patekti tik per jūsų būtą.
3: A kas čia tokia taip sugalvoja tokia durinystė? Grina durinystė.
0: Architektai nusprendė, kad jūsų būtas yra patogiausioje vietoje, todėl įrengsim nusileidimo stulpą, tokį kaip pas gaisrininkus.
3: A, nu teisingai, per mano būtą tai tikrai, kad galėsit pereiti per mano būtą. O tai prašau.
1: Ar čia ne tas lašas po lašo.
0: O čia turbūt žmona būsit.
1: Čia lašas po lašo tikriausiai.
0: Jūs turbūt juokaujat.
1: Kodėl?
0: Ir vėl tas pats. Sakau, įstatysim jūsų vonę nusileidimo stulpą.
1: Labai puiku. Oi, kiek bus daug pažįstamų.
0: Gerai, čia Laluna. Jūs supratot. Geros jums dienos ir mielo jums vakaro.
1: Nu, ačiū. Gerą vakarą, ačiū. Kas gali?

0: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Novas lipčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis reglaineris dabar tik 119 eurų. O tik iki Liepos 22 dienos daugeliu minkštų kampų 10% nuolaida. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
1: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Dienos herojus.
1: Taip, šiandien dienos herojus yra Glenas Hughesas, jis gimė 1950 metais, deja, jis jau miręs prieš 25 metus, mirė 2001 metais. Kodėl kalbu apie jį, turbūt nieko nesako jo vardas ir pavardė daugeliui, bet jeigu pasakai Village People arba YMCA, tai arba Go West, tai turbūt visi suprantate, kad tai yra disko grupė iš 70-ųjų metų ir grosių kūrinį YMCA, kuris 1978 metais užkopė į numeris vienas poziciją Jungtinėse valstijose. Tai ką, grojam, prisimenam ir iš tikrųjų, kaip pagalvoji, tai turbūt viena žinomiausių pasaulyje dainų.

0: Na ką, skubau pasveikinti žmogų, tai yra Birutė, teta Birutė, ir ji šiandien švenčia savo gimtadienį. Jeigu švenčia, tai reikia sveikinti. Aš visą taip sakau. Taip. Signalas geras, 9.50, jau ką, šiuo metu Klaipėdoje ir mūsų laiko juostoje. Gražus jubiliejus, tai reikia pasakyti. Na ką, beje sveikinu visus gimtadienininkus.
1: Šiuo metu su abonentu nėra galimybė susisiekti. Mėginkite skambinti vėliau.
0: Ai, neleidžiam pasakyti nieko. Nebeginsim skambinti vėliau, gaila, kad nepavyko prisiskambinti, bet dar kartą noriu priminti visiems, kad šiandien dar dvi pozicijos yra laisvos ir galite sveikinti savo artimuosius gimtadienio progą. Nu, aš pasistengsiu būtinai pasveikinti visus, kurie norės, žinoma, jeigu bus labai daug, tai pabandysiu atrinkti, o dabar groja muzika ir visiškai netrukus 10 valandos naujausios Lalūnos žinios. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

Vėl atgyjo muzikinis šokantis fontanas. Tūkstančiai žmonių vėl protestavo prieš Ukrainos gynybos ministro atleidimą. Lalūnas eteryje 10 valandos žinios. Kijeve tūkstančiai žmonių vėl protestavo prieš Zelenskio sprendimą atleisti populiarų gynybos ministrą Michailą Fiodorovą. Vos pusmetį eidamas pareigas jis nekartą konfliktavo su kariuomenės vadu, siekdamas skaitmenizuoti ir modernizuoti ją. Fiodorovas kritikavo lėtą biurokratiją bei lankstumo stoką ir suabejojo, ar Ukraina gali nugalėti Rusiją, kai kariuomeniai vadovauja Oleksandras Sirskis. Per Ukrainos drono ataką prieš logistikos centrą Rusijos vakaruose žuvo 7 žmonės ir 24 buvo sužeisti. Šiandien pareiškė gubernatorius Maskvos regionui vėl tapus dronų bangos taikiniu. Jungtinės valstijos bei Iranas ir vėl apsikeitė smūgiais nukreiptais į infrastruktūrą bei karinius taikinius suintensyvėjus abiejų kovai dėl Hormūzo sąsiaurio. Teheranas kaltina Vašingtoną taikantis į tiltus ir transporto mazgus bei civilinę infrastruktūrą. Klaipėdoje 3 metus Kurmarko bastiono poternoje Jono kalnelėje gyvuojanti kultūros erdvės ekspozicija Gutentag Švento Jono bažnyčios atstatymas ir jo savanoriai kviečia vasaros savaitgaliais į ekskursijas už laisvanorišką auką bažnyčios atstatymui. Įėjimas nuo vandens griovio pusės šį vakarą nuo 19 valandos, rytoj nuo 15. Klaipėdos universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetų.

0: Metų parke Salomėjos Nėries gatvėje 5 šiandien 17 val. Dainuojamosios poezijos festivalis Žalias Ošas, tai jaukus muzikos, poezijos ir bendrystės vakaras. Klaipėdos Danės skvere po beveik 3 metų pertraukos vėl pradėjo veikti muzikinis šokantis fontanas. Net 800 tūkstančių kainavęs fontanas nedžiugino beveik 4 metus, kai po smarkios liūties buvo apsemta ir sugedo valdymo inžinerinė įranga. Pasak miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, remonto darbai užsitęsė dėl bylinėjimosi su rangovais, taip pat ir dėl to, kad šį pavasarį vėl buvo apgadintas.
1: Vasaros žinia.
2: Fontanas neveikia dėl prieš keletą metų buvusios lyties. Danės gatvė ir visas Danės skveras buvo patvinęs, ko pasekoje buvo vandenį užpilita ir visa techninė patalpa. Yra ir nemaloni istorija, kadangi tai buvo ir teisminis procesas su darbus įvykdžiusiu rangovu ir prieitas kompromisas, pasirašyta taikos sutartis, kartu įsipareigojant Danės skverę esantį fontaną atgaivinti, pasidalinant lėšas tiek rangovui, tiek savivaldybei, tai šita vertė yra 43 200 eurų. Taikos sutartis buvo pasirašyta dar kovo pabaigoje ir įsipareigojimas buvo rangovui, kad darbus atliktų iki joninių. Tačiau atsitiko taip, kad vyko italų dienų šventė, kuriai ruošiantis ir statant scenas buvo pravažiuota pro esančias plokštės sunkiasvoriam transporto priemonėm, kas vėl padarė žalą, vėl reikėjo atstatyti nerudyjančio plieno plokštės, taip pat buvo sugadintas fontano purkštukų kolektorius, kuris yra sudarytas iš 92 purkštukų, tai vėl reikėjo šitas dalis tiesinti, kai ką užsakyti iš naujo. Dar šiek tiek kainuos, tačiau ta suma galutinė nėra aiški. Bet džiaugiamės iš tikrųjų, kad bent jau jūros šventė ir savaitę anksčiau fontanas jau buvo paleistas. Tai fontano veikimo laikas yra nuo 10 ryto iki 10 vakaro. Lyginę valandą po 15 minučių fontanas šoks, gros ir švies.
0: Apie orus šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, galima perkūnija, pasitaikys ir pragiedrulių, vėjas pietinių krypčių 3-11 m per sekundę, bus 19-22 laipsniai šilumos, dabar apie 19. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt, vanduo Baltijos jūroje, apie 19-20 šilumos. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 10:04.
3: Pagauk muzikos banga. Mūsų eteryje ošia jūra.

Pats metas pažiūrėti, ką žada žvaigždės mums visiems. Avinai, šiandien ryški energija jūs spinduliuojate ryškia. Ideali diena aktyviam poilsiui, sportui ir spontaniškai kelioniai. Tiesiog leiskite savo judėti į priekį ir nesukite dėl nieko galvos. O taip, labai paprasta. Jaučiai laikas sulėtinti tempą ir pasimėgauti komfortu. Ši diena palankiai jaukiam namų jaukumui, skaniam maistui, ramiam pasibuvimui su artimaisiais. Dvyniai, bendraukite, susitikite, diskutuokite. Šiandien jūsų charizma veikia 100%, o liežuvis aštrus kaip niekada. Vėžiai, finansiniai reikalai ir praktiniai pirkiniai šiandien gali atsidurti dėmesio centre. Tai puikus metas pažiūrėti savo artimiausius planus ir atrasti vidinę ramybę. Liūtai, tai jūsų diena. Esate dėmesio centre, spinduliuojate pasitikėjimo savimi ir pritraukiate žmonės. Išnaudokite šią dieną ir energiją tam, kad jums, kas jums teikia didžiausią džiaugsmą. Mergelės šiandien norėsite šiek tiek atsiriboti nuo šurmulio, leiskite savo pailsėti nuo socialinių tinklų ir kitų trikdžių, baterijų perkrovimas jums dabar tiesiog būtinas. Svarstyklės, draugai ir bendraminčiai, šiandien bus jūsų didžiausias įkvėpimo šaltinis, puikus metas komandiniam žaidimams, vakarėliui ar tiesiog linksmiems planams su kompanija. Skorpionai, net ir šeštadienį jūsų mintis gali suktis aplink didelius tikslus ir ambicijos, jei kelsite genialią idėją, būtinai ją užsirašykite. Taip, šuliai, nuotykių ir naujų įspūdžių troškimas šiandien bus stipresnis už viską. Jei negalite išvykti toli, atraskite kažką naujo savo mieste ar pasinerkite įkvepiančią knygą ar filmą. Ožiragiai, intuicija šiandien jūsų pusėje. Puikiai diena gilintis į paslaptį, spręsti psichologinius klausimus ar tiesiog pasikliauti savo vidiniu balsu. Jis šiandien neklysta. Vandeniai, šiandien viskas sukasi aplink santykius. Skirkite laiko savo antrajai pusėje arba geriausiam draugui. Kompromisai ir bendros veiklos šiandien atneš daug džiaugsmo. Na ir žuvys, puikiai diena pasirūpinti savo sveikatą ir gerovę. Lengvas pasivaikščiojimas griname ore. Sveikesnis maistas ar tiesiog rutininių smulkmenų susitvarkymas suteiks lengvumo jausmą.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra, bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei Kristiana.lt.
6: Nijolė Narmontaitė ir Arnas Švilpauskas spektaklyje, kurį spėjo pamilti visa Lietuva. Madinga pora. Liepos 22 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.

0: Čia galėtų būti, galėtų daina oro daina būti, kur Džonas Niumanas dainuoja, aš būsiu geresnis, netrukus būsiu geresnis. Šią vasarą taip kažkaip labai keistai viskas vyksta. Savaitė buvo gera, bet ateinantį savaitę rodo, kad bus ne kažką, bet kokiu atveju nekaltinkim oro. Nėra blogo oro plaukti, pavyzdžiui, laivu Aurora. Nu, tikrai nėra blogo oro. Liepos rugpjūčio mėnesiais laivas Aurora plaukė kiekvieną dieną iš Klaipėdos kruizinių laivų terminalo. Išplaukimas pusė 11 ryte. Svarbiausia, keliaujant maršrutu Klaipėda, Jutlandė, Klaipėda, Liepos mėnesį dovanojamas papildomas plaukimas iki įspūdingų mirusiųjų kopų. Ir tai puikiai proga išvysti vieną gražiausių Kuršių nerijos vietų visiškai nemokamai. Net ir prastesnių oro, kaip ir minėjau, lyja, dar kažkas, bus komfortiška. Erdvus, uždaras salonas, apsaugos nuo lietaus ir vėjo, taip pat yra galimybė keliauti su dviračiais, juos galite pasiimti į laivą arba atvykti, pavyzdžiui, dviračiu iš Klaipėdos tikrųjų Jotkrantę ir grįžti atgal su laivu. O daugiau informacijos ir bilietai forelė.lt.
1: Reklama.

0: Сарасори Клипедоє.
1: Taip, orai Klaipėdoje šiandien, žinokite, bus debesuotos, pragiedrulis gali palyti ir dabar lyja, taip pat galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, 3-11 metrų per sekundę, oras turėtų sušilti iki 22 laipsnių šilumos, vanduo Baltijos jūroje apie 19-20 laipsnių, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Šviežia lietuviška be priedų. Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
2: Šviežia lietuviška be priedų.
3: Šviežia.
2: Ir lietuviška.
3: Lietuviška.
2: Be priedų. Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl verta.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
5: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
7: Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13 rugsėjo 5 dienomis. Programoje Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera Marcelio Lymono ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Jenkinso koncertas Simfonika Diemus. Remėjai Limarko Group Klaipėdos miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau klaipėdosmuzikinis.lt.

0: Auksinė kolekcija.
1: Ir jau tas pat.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Ir jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
4: Alo.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Kaimynas skambina.
4: Iš kokio būtų?
2: Iš apačios.
4: Nu, kuo tu?
2: Ką veikiat, neužsiemės?
4: Televizorį žiūriu, kas yra.
2: A ką žiūrit?
4: Koks skirtumas tai žiūriu.
2: Gal į parduotuvę eisit neužilgo?
4: Kokią parduotuvę?
2: Į maisto prekių parduotuvę, kokią daugiau?
4: Neįsiu niekur aš.
2: Man reikia, kad jūs nubėgtumėt iki parduotuvės.
4: A tu prie ko čia man eiti? Negali pats?
2: Nu, laukia stipriai lyja, turiu lietaus baimę.
4: Kokią baimę? Nu, tai jau pasiemi skėti ir eini.
2: Turiu lietaus baimę.
4: Baimės mane, kas čia per baimės? Nėra tokia baimė.
2: Duočiau babkių, ką nors skanaus praneštumėt.
4: Čia nusišneki iš viso.
2: Duosiu skėti.
4: Nereik man tas skėčio. Švis, tu čia jau kauji, ar kas tu yra čia?
2: Tai jeigu negalit padėti, kiek jau to, neužjaučiat kaimyno.
4: Palauk, paklausiu. Kokia būtų atsakėjusi?
2: Iš apačios.
4: Tai gerai, to aš prieisiu. Tai durmano ir iš apačiai.
2: A tai nueisit?
4: Nueisiu.
2: Gerai, laukiu.
4: Tai to aš palaukiu.

0: šventė. Kiekvieną dieną.
1: Taip, švenčiam šiandien, kągi mes šiandien švenčiam? Šiandien švenčiam Andriaus sesers gimtadienį. Bandau prisiskambinti ir pasveikinti ją su pusjubiliejumi. Sigita vardas. Tikiuosi, kad pavyks prisiskambinti, sveikinti gimtadienio progą. Sako, reikia, kad nenuleistų rankų dėl fotografavimo. Ir siektų aukštumų. Na, žinai, gerą nuotrauką padaryti yra, turiu turėti akį, iš tikrųjų. Aišku, ir meistrystės reikia, ir mokytis reikia, pakankamai daug. Andriau, girdėjot. Bandžiau prisiskambinti jūsų seserį, bet dėja nepavyko, gaila. Dar viena pozicija laisva, kitą valandą, jeigu norite kažką pasveikinti, parašykite. eteris@laluna.lt arba užeikite mūsų tinklalapį laluna.lt ir ten žinutė į eterį dešiniajame apatiniame ekrano kampe.

0: reklama.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.

0: Vasara tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašlyko kasnių ir gera nuotaika. Armeniškas arvi kalkutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su arvi kalkutienos šašlyku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7 Klaipėda.
1: Jūros šventė žengia į miestą. Liepos 24, penktadienį, 19 valandą, Klaipėda užlies didžioji jūros šventės eisena. Tūkstančiai dalyvių, teatralizuotų pasirodymų, geriausios muzikos ir jausmo kaip kine. Šį kartą ir tiesiogiai LRT plus kanalu nuo 19 valandos. Jūros šventė finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Eiseną pristato Klaipėdos uostas.
2: Geriausios muzikos.

Iš Venesuelos grįžo ir pagalbą teikia Lietuvos medikai. Norvegijoje gaisras sunaikino daugiau nei 100 namų. Klaipėdoje 11 valandų, čia Lalūno žinios. Kretingoje Žemaitės alėjoje vakarop susidūrė automobilis Audi, kuri vairavo blaivi 31 moteris ir motociklas Suzuki. Pastarojo 35 vairuotojas dėl patirtų sužalojimų perduotas medikams, šiandien pranešė policija. Plungės rajone Jovaišiškės kaime apie vidurnaktį per eismo įvykį žuvo keturatį vairavęs ir jo nesuvaldęs bei apsivertęs 38 vyras. Namo grįžo ir Lietuvos mobilioji skubiosios medicinos pagalbos komanda beveik 2 savaites Venesueloje, pačių sukurtoje lauko ligoninėje, ekstremaliomis sąlygomis teikia pagalbą po didžiulio žemės drebėjimo, kur žuvusiųjų skaičius viršijo 5000. Pasak komandos vadovės Gretos Beinaravičiūtės, emociškai sunkiausia buvo reaguoti į situacijas, kai po stichijos dalis žmonių neteko ir artimųjų, ir savo namų. Tiesa, net ir viską praradusieji sugebėjo šypsotis, padėkoti medikams už pagalbą. Lietuvos specialistai ne tik gydė nukentėjusiuosius, bet ir prisidėjo prie humanitarnės pagalbos organizavimo, dalyjusi profesinę patirtimi su kolegomis. Suomijos kariuomenė rytinėje šalies įlankoje ties Kotka dėl dronų grėsmės įvedė laikiną jūros zonos ribojimą. Jie susiję su Ukrainos dronų atakomis prieš Rusiją. Pietų Norvegijoje per didžiulį gaisrą Drameno mieste liepsnos sunaikino daugiau nei 100 namų, iš teritorijos evakuoti 100 gyventojų. 10 ugniagesių gesina liepsnas, kurios išplito į netoliese esantį mišką. Vietos policija pranešė, kad gaisras vis dar nekontroliuojamas. Teigiama, kad buvo labai sausa ir liepsnos greitai išplito. 4 respublikonai kongreso

Ari apkaltino Kanadą, kad ši nesėmė pakankamai veiksmų, jog užkirstų kelią miškų gaisrų dūmų plėtimui į Jungtinės valstijas. Ir Trumpas pagrasino naujais tarifais Kanadai dėl šių gaisrų. Kanados lyderis Markas Karnis teigė, kad abi šalis turi pareigą kovoti su klimato kaita. Kanadoje aktyviai degė beveik 900 gaisrų, dauguma jų buvo nekontroliuojami. Liepsnos sunaikino jau beveik 3 milijonus hektarų. Daugelis dabartinių gaisrų siaučia didžiuliuose tokiuose Kanados miškuose, kur liepsnas gali būti sunku aptikti ar suvaldyti, kol jie netaps per dideli. Miškų gaisrai Kanadoje labai dažni, tačiau orams nerūpi tarptautinės sienos. Piršti dūmai pasklido ir po Jungtinės valstijas. Daugiau kaip 100 milijonų žmonių 18 valstijų ir Kolumbijos apygardoje paskelbti pavojingos oro kokybės perspėjimai. Atšaukta daug renginių lauke. Tai sukėlė susirūpinimą ir prieš savaitgalį šalia Niujorko vyksianti pasaulio futbolo čempionato finalą. Daugelyje perspėjimų pažymima, kad oro tarša yra tokia didelė, jog paveiks net sveikus suaugusiuosius. Padėti šiek tiek turėtų palengvinti šiandien prognozuojamas lietus ir audros. Įvyko pirmasis Indijoje privačiai sukonstruotos orbitinės raketos skrydis, pranešė ją sukūrusi bendrovė. Tai yra reikšmingas žingsnis šiai pietų Azijos milžiniai, siekiančiai didesnės pasaulinės kosmoso ekonomikos dalies. Po patirto insulto pusės kūno nevaldantis klaipėdietis Gintautas Markevičius sugebėjo per dieną su vaikštyne nueiti nuo Klaipėdos iki Pervalkos, beveik 38 km. Klaipėdietis Vakarų Ekspresui sakė, kad šiuo žygiu nori paskatinti viešumą išeiti visus žmonės, judančius su vaikštynėmis. Iš dalies paralyžiuotas Markevičius anksčiau yra elektrinių triračio pažiavęs Lietuvą ir aplink Baltijos šalis. Sinoptikų informacija šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, galima perkūnė pasitaikys ir pragiedrulių vėjas pietinių krypčių 3-11 metrų per sekundę bus 19-22 šilumos, dabar apie 19-20. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt, vanduo Baltijoje apie 19-20 šilumos. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 11 valandų 4 minutės.

0: Podcastas.
1: Kas nori gauti gerų dovanų iš Eurokoš, iš Ekoš, atsiprašau. Ekoš jums dovanoja top produktą, Ekoš žarnyno detoksą. Ir aš užduosiu jums klausimą. Nežinau, ar jis sudėtingas, man pasirodė, kad nėra sudėtingas. Jeigu ką, tai galėsiu ir keletą atsakymo variantų duoti. Ekoš žarnyno detoks, tai maisto papildas su skaidulomis medžiagomis, balkšvųjų gysločių, sėklų, lobelėmis ir linų sėmenėmis, ciberžolė, mėlynėmis, pipirmėte ir šešių gyvybingų bakterijų mišinių. Įsivaizduojat, kaip gerai. Žarnynas jums padėkos, pilvukas jums padėkos ir jūs jausias lengvi ir tiesiog puikiai nusiteikę, kad ir nelabai kokį vasaros šeštadienį arba ateinančią savaitę, kurie irgi žada, kad bus nekokie, bet kokiu atveju. Svarbiausia, turime vasarį, turime daug geros nuotaikos ir gerų emocijų savo viduje. Tai, kad pilvas jums nedrumstų, pavyzdžiui, suvalgot kažką neįprasto savo atostogų metu ir visa kita, o čia viskas padaryta už jūs, išgeriat puikų reikaliuką iš Ekoš žarnyno detoks ir keliaujate toliau. Klausimas skamba štai taip. Europoje jie pirmą kartą paminėti 883 metais. Jų būta įvairios paskirties, įvairiausių konstrukcijų, tipų, variantų ir jie pradėjo nykti, kai buvo išrasta karo mašina ir vidaus degimo variklis. Ir jie prieš tai, kad dirbtų, naudojo vėją. Po to jie patapo nebereikalingi, dabar ir Lietuvoje jų yra likusių, bet labiau kaip muziejai ir tiesiog tokie kraštovaizdžio pagražintojai. Apie ką aš kalbu? Jie naudojo vėją, o kai jie, kai atsirado žmonės, išrado karo mašiną ir vidaus degimo variklį, jie tapo nebereikalingi. O iš karto norinčių apstu, sveiki!
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Asta.
1: Asta, kaip galvojate, apie ką aš kalbu?
2: Apie vėjo malūnus.
1: Taip, apie vėjo malūnus. Kokia užuomina jums apie vėją, kaip pasakiau, ar ne?
2: Nu taip, labai aiškiai.
1: Dar Don Quixote norėjau paminėti, pagalvojau, kad ir taip jau per daug aišku, ar ne?
2: Taip.
1: Kovotoje su vėjo malūnais. Tai ką, kokie planai savaitgalį?
2: Giminaičio gimtadienį.
1: O
2: šiandien džiaugtis oru po karščio.
1: Va, teisingai. Vakar jau man nebe patinka, jums irgi nelabai, ar ne?
2: Ne, kadangi maudžiausi smiltiniai, tai buvo puikiai.
1: Labai
2: bet
1: gerai. Žinoma. Tai ką, tai gero gimtadienio, gerų emocijų, gero savaitgalio, nepadėkite ragelio. Na, o aš noriu jums priminti, kad reikia, kalbu apie Ekoš detoks produktą. Sudėtyje esančios balkšvųjų gysločių sėklų lobelės gali padėti palaikyti normalią žarnyno veiklą ir normalų cholesterolio lygį kraujuje. Linų sėmenys gali padėti palaikyti normalų svorį. Ir tik vienas valgomasis šaukštas per dieną, kuriame yra beveik 5 gramų skaidulinių medžiagų, lengvo mėtos skonio, švari sudėtis tinka veganams. Ekoš žarnyno detoks rasite ekoš.lt. Beje, užsakius iki 14 valandos darbo dienomis, Ekoš išsiunčia tą pačią dieną. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Reklama.
4: Scooter, W&W, welcome to the rave culture.

0: Reklama.
1: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa visoms kėdėms kodų KIN 20%. Novas Sleep čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Sleep Elmos. Dabar tik 299 €. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
3: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
4: Pirmieji gauna daugiau. Jau netrukus pasirodys nauji sulenkiami Galaxy įrenginiai. Ateik į Samsung saloną ir užsiregistruok jau dabar. Laimėk 1000 € kuponą apsipirkti salone, o dovanų garantuotai gausi dėklą naujam telefonui. Užsuk, registruokis ir laukime kartu Samsung salone.
5: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 89 centai, produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Auksinė kolekcija.
1: Ir jau tas pats.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Ir jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
3: Pusu.
4: Labas.
3: Taip.
4: Čia kaimynas skambina.
3: Taip.
4: Matot, nu, turiu tokį prašymą.
3: Taip.
4: Ar turite kelias laisvas minutės laisvo laiko?
3: Taip.
4: Klausykit. Vat penktadienį mes čia su draugu gyvenam ir nusprendėm savo fotosesiją pasidaryti. Tai vat norėjom paprašyti, kad padėtumėt.
3: Kad aš tikrai neturiu.
4: Matot, nu, ir fotografas šiais laikais labai brangiai kainuoja.
3: Nu, aš tai tikrai nesu specialistas, ne.
4: Tai vat draugas sako, mano mažutis, kaimynų gal paprašyti, kad mus papyškintų truputėlį. Matot, nu, mes jau ten kažkiek sumokėtumėm.
3: Ne, nu tai jau ten, man atrodo, kad iš jaunimo jau ten gali būti kas nors, kad paspaustų.
4: Ten tik vieną mygtuką, pust ir viskas.
3: Nu, o tarp jūsų draugų, tai ten ar giminių, ar dar ką nors.
4: Nenoriu iš tų pašalinių bahūrų, man nepatinka, o fotografas labai brangiai kainuoja.
3: Nu taip, aš manau.
4: Mes... Nuogi būsim, jūs nieko neįsigaskit. Mes norim savo seksi porno nuotraukų pasidaryti. Mes jums už tai ir atsilygintumėm.
3: Ne, kad aš nors šiek tiek nusimanyčiau jau toj visoj, tai aš ir vėl taip nufotografuočiau. Tai čia ne problema.
4: Čia kaimynas vieną sutiko, bet aš nelabai noriu, paskui pradėsiu pavydėti ir taip toliau. Tai sakiau, geriau jau tegul moteris mus fotografuoja.
3: Nu, kad man būtų kokie 30 metų, 40, tai gal aš ir nieko sutikčiau, bet kai jau man 70.
4: O tai sakykit, pas jūsų šeimoje daugiau niekas negali padėti.
3: Nu, man atrodo, čia tokių jaunesnių dar moterų yra, paskambykit į kokį nors būtą. Čia juk yra tikrai tokių jaunų, neblogų moterų.
4: Bet juk čia nieko baisaus, nu mes tik nuogi ir viskas, ir jūs, daugiau jokių pašalinių. Viena nuotrauka, antra, trečia ir viskas.
3: Už jumorą tikrai, ačiū jums, bet jau aš tarp kitko dirbsiu.
4: Tai vot, kai jau nebenorite ir priežastį suradot, fui kokia?
3: Tarp kitko tikrai aš dirbu, jeigu nedirbsiu, nu ką papiškinčiau, ar man ten sunku.
2: Gerai jau gerai, sveiki, čia radio stotis Laluna.
3: Ačiū. Taip supratau.
2: Čia lašas po lašo.
3: Supratau.
2: Geros nuotaikos, iki.
3: Ačiū, iki.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, galima perkūnija, pasitaikius ir pragiedrulių, vėjas pietinių krypčių 3-11 metrų per sekundę, bus 19-22 laipsniai šilumos. Na, o rytoj, sekmadienį, Klaipėdoje be lietaus ir mažai debesuota, vėjas pietvakarių 6-12 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 18, dieną apie 19-21 laipsniai šilumos. Dabar Klaipėdoje apie 19, o vanduo Baltijos jūroje apie 19-20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
4: O ne... Kaip aš dabar be telefono?
5: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
6: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje skambės jūros šventės muzika. Britų žvaigždė, 4-kart Brit Awards laureatė Emily Sande, Evgenija Redko, Adrina, Beatrice, Giovanni, Atlanta, Lemon Joy, klasikos virtuozai Mindaugas Bačkus, Leonidas Šinkarenko ir daugelis kitų. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas švyturys nealkoholinis.

0: šventinė nuotaika.
1: Pagal užsakymą.
2: Taip, šiandien nuotaika pagal užsakymą ir dabar bandysiu prisiskambinti Eglės tėčiui ir pasveikinti su gimtadieniu ir palinkėti gerų atostogų. Kurios startuoja pirmadienį. Svarbiausia prisiskambinti. Nes šiandien du kartus skambinau, du bandymai buvo nekokie. Labai gaila, bet dabar tikiuosi trečias kartas nemeluos. Nes ketvirto garantuoto to nebus, nes jau viskas. Laida į pabaigą. Su keltu į Švediją planuoja keliauti. Na ką. Turbūt taip ir bus. Nelemta man šiandien pasveikinti žmonių. Su gimtadieniu turbūt. Dar palauksiu šiek tiek. O visiems linkiu gero šeštadienio, neišsigaskit lietaus. Protarpinis vis dėlto jis tik tai pragiedrulių irgi pasitaikys. Rytoj geresnis oras, mažai debesuota, be lietaus. Oras toksai lietuviškas, fainas, 19-21.
3: The number is not answering.
2: Deja, gaila, number is not answering. Ir aš dėkoju visiems, kad buvote kartu. Linkiu visiems gero šeštadienio ir susikirdėsime jau rytoj 9 valandą ryto. Ačiū ir iki.

Norvegijoje didžiulis gaisras sunaikino per 100 namų. Vėl atgyvė muzikinis šokantis fontanas. Klaipėdoje vidurdienis, čia Lalūno žinios. Labą dieną, aš esu Dalius Žeimys. Pietų Norvegijoje per didžiulį gaisrą Drameno mieste liepsna sunaikino daugiau nei 100 namų, iš teritorijos evakuoti 100 žmonių. Dešimtys ugnigesių gesina liepsnas, kurios išplito į netulies esantį mišką. Vietos policija pranešė, kad gaisras vis dar nekontroliuojamas. Teigiama, kad buvo labai sausa ir liepsnos greitai išplito. Per Ukrainos dronų ataką prieš logistikos centrą Rusijos vakaruose žuvo 7 žmonės ir 24 buvo sužeisti. Šiandien pareiškė gubernatorius Maskvos regionui, vėl tapus Ukrainos dronų bangos taikiniu. Kijeve tūkstančiai žmonių vėl protestavo prieš Zelenskio sprendimą atleisti populiarų gynybos ministrą. Vos pusmetį eidamas pareigas jis nekartą konfliktavo su kariuomenės vadu, siekdamas ją skaitmenizuoti ir modernizuoti. Kritikavo lėtą biurokratiją bei lankstumo stoką ir suabejojo, ar Ukraina gali nugalėti Rusiją, kai kariuomeniai vadovauja Oleksandras Sirskis. Suomijos kariuomenė rytinėje šalies įlankoje ties Kotka dėl dronų grėsmės įvedė laikiną jūros zonos ribojimą. Jie susijęs su Ukrainos dronų atakomis prieš Rusiją. Jungtinės valstijos bei Iranas ir vėl apsikeitė smūgiais nukreiptais į infrastruktūrą bei karinius taikinius suintensyvėjus abiejų kovai dėl Hormūzo sąsiaurio. Teheranas kaltina Vašingtoną taikantis į tiltus ir transporto mazgus bei civilinę infrastruktūrą. Klaipėdoje trečius metus Kurmarko bastiono poternoje Jono kalnelėje gyvuojanti kultūros erdvės ekspozicija Gutentag Švento Jono bažnyčios atstatymas ir jo savanoriai kviečia vasaros savaitgaliais į ekskursijas. Už laisvanorišką auką bažnyčios atstatymui. Įėjimas nuo vandens griovio pusės šį vakarą nuo 19, rytoj nuo 15 valandos. Klaipėdos universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetų parke Salomėjos Nėries gatvėje 5 šiandien 17 valandą dainuojamosios poezijos festivalį Žalias Ošas. Tai jaukus muzikos, poezijos ir bendrystės vakaras. Klaipėdos Danės kvare po beveik 3 metų pertraukos vėl pradėjo veikti muzikinis šokantis fontanas. Net 800 tūkstančių eurų kainavęs fontanas nedžiugino beveik 4 metus, kai po smarkios liūties buvo apsemta ir sugedo valdymo inžinerinė įranga. Pasak miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, remonto darbai užsitęsė dėl bilietų.

0: Vienėjimuose su rangovais. Taip pat ir dėl to, kad šį pavasarį vėl buvo apgadintas.
1: Vasaros žinia.
2: Fontanas neveikia dėl prieš keletą metų buvusios lyties. Danės gatvė ir visas Danės skveras buvo patvinęs, ko pasekoje buvo vandenį užpilita ir visa techninė patalpa. Yra ir nemaloni istorija, kadangi tai buvo ir teisminis procesas su darbus įvykdžiusiu rangovu ir prieitas kompromisas, pasirašyta taikos sutartis, kartu įsipareigojant Danės skverę esantį fontaną atgaivinti, pasidalinant lėšas tiek rangovui, tiek savivaldybei, tai šita vertė yra 43 200 eurų. Taikos sutartis buvo pasirašyta dar kovo pabaigoje ir įsipareigojimas buvo rangovui, kad darbus atliktų iki joninių. Tačiau atsitiko taip, kad vyko italų dienų šventė, kuriai ruošiantis ir statant scenas buvo pravažiuota pro esančias plokštes sunkiasvoriam transporto priemonėm, kas vėl padarė žalą, vėl reikėjo atstatyti nerudyjančio plieno plokštes, taip pat buvo sugadintas fontano purkštukų kolektorius, kuris yra sudarytas iš 92 purkštukų, tai vėl reikėjo šitas dalis tiesinti, kai ką užsakyti iš naujo. Dar šiek tiek kainuos, tačiau ta suma galutinė nėra aiški. Bet džiaugiamės iš tikrųjų, kad bent jau jūros šventė ir savaitę anksčiau fontanas jau buvo paleistas, tai fontano veikimo laikas yra nuo 10 ryto iki 10 vakaro. Lyginę valandą po 15 minučių fontanas šoks, gros ir švies.
0: Daugiametį Lietuvos hidrometeorologų statistiką rodo Liepa vidutiniškai šilčiausias vasaros mėnuo, antras pagal šiltumą rugpjūtis, o vėsiausias birželis. Kaip rodo pastarųjų 65 metų laikotarpio duomenys, net 43 vasarą šilčiausias buvo Liepos mėnuo. 15 vasarų šilčiausias buvo rugpjūtis, o vos 7 birželis. Vis dėlto net tą patį mėnesį pasitaiko tiek šiltesnių, tiek vėsesnių laikotarpių. O šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, galima perkūnija, pasitaikys ir pragiedrulių, vėjas pietinių krypčių 3-11 metrų per sekundę, bus 19-22 šilumos, sekmadienį be lietaus ir mažai debesuota. Vėjas pietvakarių 6-12, temperatūra naktį apie 18, rytoj dieną 19-21 šilumos, dabar apie 19-20, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Vanduo Baltijos jūroje šiandien apie 20 šilumos. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 12 valandų 5 minutės.

0: daina ant bangos.
1: Vienas ryškiausių Lietuvos pop muzikos atlikėjų Vaidas Baumila grįžta į Lalūnos eterį. Žinomas kūrėjas pristato naujausią savo kūrinį Kas yra? Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, šioje dainoje klausytojai turi galimybę išgirsti ir naują skambesio kryptį. Su komanda labai kryptingai ieškome modernaus garso. Keliaujame po koncertus, todėl nėra paslaptis, kad daug semiame žinių, esame smalsus naujo fono eksperimentuose ir patys nuo to kaifuojam. Visa tai, manau, puikiai girdisi ir naujausioje dainoje Kas yra? Ši daina yra apie vieną šiuolaikiškiausių ir turbūt daugelio artimiausių problemų – nesusikalbėjimą. O kartais apskritai nesikalbėjimą. Ir pats tai patiriu ir vis dar mokausi atvirai kalbėti apie savo emocijas su mylimais žmonėmis. Nuolat girdžiu istorijas, kai žmonės tiesiog palieka žinutę ant scene, užsidaro savyje, užveria duris ir nesupranta, kad taip skaudina ne tik kitus, bet ir save. Todėl šiuo kūriniu noriu pakviesti daugiau kalbėtis, mažiau užsispirti ir dažniau rinktis emociškai brandų pokalbį. Pasakojo Vaidas, o mes pasigarsinkime ir balsuokime už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Vaidas Baumila, kas yra?

0: Реклама. Už kurkite grilį, vasarą jau čia. Arvi armėniškas kalakutienos šašlikas, 800 gramų, tik 4 eurai 50 centų. Su Arvi kalakutienos šašliku, vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėdoje.
1: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
2: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
3: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
4: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.
6: Tell me a bit about yourself.

0: savaitgalio nuolaidą su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams, bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
1: Laikas atsinaujinti virtuvę. Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Pirmieji gauna daugiau. Jau netrukus pasirodys nauji sulenkiami Galaxy įrenginiai. Ateik į Samsung saloną ir užsiregistruok jau dabar. Laimėk 1000 eurų kuponą apsipirkti salone, o dovanų garantuotai gausi dėklą naujam telefonui. Užsuk, registruokis ir laukime kartu Samsung salone.
3: Jūros šventė žengia į miestą. Liepos 24, penktadienį, 19 valandą Klaipėda užlies didžioji jūros šventės eisena. Tūkstančiai dalyvių, teatralizuotų pasirodymų, geriausios muzikos ir jausmo kaip kine. Šį kartą ir tiesiogiai LRT plus kanalu nuo 19 valandos. Jūros šventė finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Eiseną pristato Klaipėdos uostas.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Norite, kad apie jūs išgirstų?
7: Apie jūs išgirstų?
6: Pasitarkite.

0: se salavi, baby.
1: Prasidėjo žieminių miežių kulimas, derlius neblogas. Iš Venesuelos grįžo ir pagalbą teikia Lietuvos medikai. 13 valandos Launo žinios. Prasidėjus žieminių miežių kulimui, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas tikisi vidutiniško derliaus. Nuo šalčio augalus apsaugojo sniegingą žiemą, o sauso pavasario padarinius pašalino vėlesni lietus. Audriaus Vanago teigimu, žieminių miežių derlius skubama nuimti, nes vėl prasidėjusios liūtys gali pakenkti. Plungės rajone Jovaišiškės kaime apie vidurnaktį per eismo įvykį žuvo keturratį vairavęs ir jo nesuvaldęs bei apsivertęs 38 vyras. Kretingoje Žemaitės alėjoje vakarop susidūrė automobilis Audi, kurį vairavo blaivi, 31 moteris ir motociklas Suzuki. Pastarojo 35 vairuotojas dėl patirtų sužalojimų perduotas medikams. Namo grįžo ir Lietuvos mobilioji skubiosios medicinos pagalbos komanda beveik 2 savaites Venesueloje pačių sukurtoje lauko ligoninėje ekstremaliomis sąlygomis teikė pagalbą po didžiulio žemės drebėjimo, kur žuvusiųjų skaičius viršijo 5000. Pasak komandos vadovės Gretos Beinaravičiūtės, emociškai sunkiausia buvo reaguoti į situacijas, kai po stichijos dalis žmonių neteko ir artimųjų, ir savo namų. Tiesa, net ir viską praradusieji sugebėjo šypsotis, padėkoti medikams už pagalbą. Lietuvos specialistai ne tik gydė nukentėjusiuosius, bet ir prisidėjo prie humanitarinės pagalbos organizavimo, dalyjosi profesinė patirtimi su vietos kolegomis. 4 respublikonai kongreso nariai apkaltino Kanadą, kad ši nesėmė pakankamai veiksmų, jog užkirstų kelią miškų gaisrų dūmų plitimo jungtinės valstijas. Ir Trumpas pagrasino naujais tarifais Kanadai dėl šių gaisrų. Kanados lyderis Markas Karnis teigia, kad abi šalys turi pareigą kovoti su klimato kaita. Kanadoje aktyviai dega beveik 900 gaisrų, dauguma jų buvo nekontroliuojami. Liepsnos sunaikino jau beveik 3 milijonus hektarų. Daugelis dabartinių gaisrų siaučia didžiuliuose, atokiuose Kanados miškuose, kur liepsnas gali būti sunku aptikti ar suvaldyti, kol jie netaps per dideli. Miškų gaisrai Kanadoje yra labai dažni. Tačiau orams nerūpi tarptautinės sienos, tiršti dūmai pasklido ir po jungtinės valstijas. Daugiau kaip 100 milijonų žmonių 18 valstijų ir Kolumbijos apygardoje šiomis dienomis paskelbti pavojingos oro kokybės perspėjimai, atšaukta daug renginių laukia. Tai sukėlė susirūpinimą į prieš savaitgalį šalia Niujorko vyksiantį pasaulio futbolo čempionato finalą. Daugelyje perspėjimų pažymima, kad oro tarša yra tokia didelė, jog paveiks net sveikus suaugusiuosius. Padėti šiek tiek turėtų palengvinti šiandien prognozuojamas lietus ir audros. Įvyko pirmasis Indijoje privačiai sukonstruotos orbitinės raketos skrydis. Pranešė ją sukūrusi bendrovė. Raketa Vikram skirta mažiems palydovams iškelti į žemą į orbitą. Tai yra reikšmingas žingsnis ir šiai Pietų Azijos milžiniai siekiančiai didesnės pasaulinės kosmoso ekonomikos dalies. Kai sektorius buvo atvertas privatiems subjektams, dabar jame veikia daugiau kaip

300 Indijos kosmoso startuolių. Jungtinės tautos į pavojoje esančių objektų sąrašą ketina įtraukti Sebastijos archeologinę vietovę, tapatinamą su biblinė Samarija, esančia Izraelio okupuotoje palestiniečių teritorijoje vakarų krante, taip pat Libano pilis, antilopių migracijos kelią pietų Sudane ir giliausią ežerą Baikalą. Šioms pasaulio vertybėms gresia pavojai, įskaitant karus ar klimato kaitą. Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, galima perkūnija, pasitaikys ir pragiedrulių, vėjas pietinių krypčių, 3-11 m per sekundę, bus 19-22 šilumos. Sekmadienį be lietaus ir mažai debesuota, vėjas pietvakarių 6-12 m per sekundę. Naktį temperatūra apie 18, rytoj dieną 19-21 šilumos. Dabar lyja apie 20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 13 valandų 4 minutės.

0: atsiduos.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99 €. Lidl vertė.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
5: Jūra. Geriausios muzikos.
6: Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of

0: Daina ant bangos.
1: R&B muzikos žvaigždė, puikus dainininkas ir dainų autorius Nijau nepaliaujamai stebina visus šou industrijos dalyvius. Šį kartą į Lalūnas eteryje jis pristato stilių ribas laužantį kūrinį Dance Right Now. Tai netikėtas Nijau vokalo ir soul muzikos elementų derinys, rodantis, kad muzikos veteranas visiškai nebijo rizikuoti ir išeiti iš savo komforto zonos. Pats Nijau teigia, kad su šiuo įrašu jis grįžta prie to, dėl ko apskritai pradėjo kurti muziką. Aš nesistengiu vytis dabartinių madų ir tendencijų, noriu jas diktuoti pats. Šis kūrinys man yra vienas smagiausių dalykų, kuriuos teko įrašyti per ilgą laiką. Atviravo atlikėjas. Linkėdami visiems gero klausimo, naujausią Nijau dainą pristatome kaip vieną iš šios savaitės Lalūnos grojamiausių.
0: Nijau, Dance Right Now.

0: Reklama. Savaitgalio nuolaida su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams, bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: Pro Bro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
0: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, galima perkūnija, pasitaikys ir pragiedrulių. Vėjas pietinių krypčių 3-11 m per sekundę, bus 19-22 laipsniai šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje be lietaus ir mažai debesuota, vėjas pietvakarių 6-12 m per sekundę, oro temperatūra naktį apie 18, dieną 19-21 laipsnis šilumos.

0: ir liekame.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį gretininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūnoje.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl vertė.
2: Kuršių ekspresas – išskirtinė kelionė laivų. Kasdien maršrutų Šilutė, Nida, Juodkrantė, Klaipėda ir atgal. Mėgokitės kvapą gniaužiančiais Kuršių marių bei Rusnės salos vaizdais ir tikrų poilsio jausmų. Biletai ir informacija – kuršiuekspresas.lt.
1: Savaitgalio nuolaida su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl vertė.

0: Norvegijoje didžiulis gaisras sunaikino per 100 namų. Vėl atgijo muzikinis šokantis fontanas. Lalūnuose atrėjo 14 valandos žinios. Pietų Norvegijoje per didžiulį gaisrą Drameno miesto kotedže liepsnos sunaikino daugiau nei 100 namų. Iš teritorijos evakuoti 100 gyventojų. Dešimtis ugnigesių gesino liepsnas, kurios išplito į netoliese esantį mišką. Vietos policija pranešė, kad gaisras šįryt vis dar buvo nekontroliuojamas. Teigiama, jog buvo labai sausa ir liepsnos greitai išplito. Suomijos kariuomenė rytinėje šalies įlankoje ties Kotka dėl dronų grėsmės buvo įvedę laikiną jūros zonos ribojimą. Jie buvo susijęs su Ukrainos dronų atakomis prieš Rusiją. Per Ukrainos dronų ataką prieš logistikos centrą Rusijos vakaruose žuvo 7 žmonės ir 24 buvo sužeisti. Šiandien pareiškė gubernatorius Maskvos regionui vėl tapus dronų bangos taikiniu. Jungtinės valstijos bei Iranas ir vėl apsikeitė smūgiais nukreiptais infrastruktūrą bei karinius taikinius, suintensyvėjus abiejų kovai dėl Hormūzo sąsiaurio. Teheranas kaltina Vašingtoną taikantis į tiltus ir transporto mazgus bei civilinę infrastruktūrą. Kol Lietuvos švietimo ministerijos rekomendacija labai liberali, nuo rugsėjo Druskininkų mokyklose po metus vykusių konsultacijų su jų bendruomenėmis ir visuomenė galios vienoda tvarka. Vaikams iki 16 metų bus draudžiama naudotis telefonais pamokų metu. Druskininkų mokyklos planuoja įsigyti reikalingą įrangą, pavyzdžiui, planšetes, kad mokiniai galėtų naudotis naujausiomis technologijomis ugdymo procese, tačiau tam nereikėtų pasitelkti asmeninių telefonų. Trečius metus Klaipėdoje Kurmarko bastiono poternoje Jono kalnelėje gyvuojanti kultūros erdvės ekspozicija Gutentag Švento Jono bažnyčios atstatymas ir jo savanoriai kviečia vasaros savaitgaliais į ekskursijas. Už laisvanorišką auką bažnyčios atstatymui. Įėjimas nuo vandens griovio pusė šį vakarą nuo 19, rytoj nuo 15 valandos. Klaipėdos universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto parke Salomėjos Nėries gatvėje 5 šiandien 17 val. Dainuojamosios poezijos festivalis Žalias Ošas. Tai jaukus muzikos, poezijos ir bendrystės vakaras. Klaipėdos Danės skvere po beveik 3 metų pertraukos vėl pradėjo veikti muzikinis šokantis fontanas. Net 800 tūkstančių kainavęs fontanas nedžiugino beveik 4 metus, kai po smarkios liūties buvo apsemta ir sugedo valdymo inžinerinė įranga. Pasak miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, remonto darbai užsitęsė dėl bylinėjimosi su rangovais, taip pat ir dėl to, kad šį pavasarį vėl buvo apgadintas.
1: Vasaros žinia.
2: Fontanas neveikia dėl prieš keletą metų buvusios lyties. Danės gatvė ir visas Danės skveras buvo patvinęs, ko pasekoje buvo vandenį užpilita ir visa techninė patalpa. Yra ir nemaloni istorija, kadangi tai buvo ir teisminis procesas su darbus įvykdžiusiu rangovu ir prieitas kompromisas, pasirašyta taikos sutartis, kartu įsipareigojant Danės skverę esantį fontaną atgaivinti, pasidalinant lėšas tiek rangovui, tiek savivaldybei, tai šita vertė yra 43 200 eurų. Taikos sutartis buvo pasirašyta dar kovo pabaigoje ir įsipareigojimas buvo rangovui, kad darbus atliktų iki joninių. Tačiau atsitiko taip, kad vyko italų dienų šventė, kuriai ruošiantis ir statant scenas,

0: buvo pravažiuota pro esančias plokštes sunkiasvoriam transporto priemonėm, kas vėl padarė žalą, vėl reikėjo atstatyti nerūdijančio plieno plokštes, taip pat buvo sugadintas fontano purkštukų kolektorius, kuris yra sudarytas iš 92 purkštukų, tai vėl reikėjo šitas dalis tiesinti, kai ką užsakyti iš naujo. Dar šiek tiek kainuos, tačiau ta suma galutinė nėra aiški. Bet džiaugiamės iš tikrųjų, kad bent jau jūros šventė ir savaitę anksčiau fontanas jau buvo paleistas, tai fontano veikimo laikas yra nuo 10 ryto iki 10 vakaro. Lyginę valandą po 15 minučių fontanas šoks, gros ir švies.
1: Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, galima perkūnija, pasitaikys ir pragiedrulių, vėjas pietinių krypčių 3-11 metrų per sekundę. Sekmadienį be lietaus ir mažai debesuota, vėjas pietvakarių 6-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį apie 18, dieną 19-21 šilumos. Dabar apie 20. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 14 valandų 5 minutės.

0: Daina ant bangos.
1: Elektroninės šokių muzikos gerbėjai, sukluskite. Vokietijos prodiuserių duetas You Not Us, puikiai žinomas dėl savo gebėjimo kurti pasaulinio radio hitus, į Lalūnos eterį atneša savo naujausią, itin vasarišką kūrinį Flip Side. Flip Side išsiskiria pulsuojančią boso liniją, įsimintina melodija ir vokalais, kurie ilgam išlieka atmintyje. Mes visada mėgome sujungti praeities dvasę su šiuolaikiniu elektronikos skambesiu. Šį kartą sukūrėme kažką naujo, bet su tuo pačiu šiltu atpažįstamu jausmu, kuris priverčia nusišypsoti. Šis vasariško house ir pop muzikos hibridas tobulai tinka tiek aktyviam rytui, tiek ir vakarėliai. Nedvejokite ir leiskite nešami šios puikios elektronikos bangos. Būtinai pasigarsinkite ir balsuokite už You Not Us vyrukus laluna.lt.
2: You Not Us, Flipside.

0: Reklama.
1: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį gretininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl verta.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje jūros šventė. Įspūdinga šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Para geriausios muzikos su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memeli retro show, teatras, šokis, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Jūros šventę finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris – Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas – Švyturys nealkoholinis.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, galima perkūnija, pasitaikys ir pragiedrulių. Vėjas pietinių krypčių 3-11 m per sekundę, bus 19-22 laipsniai šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje be lietaus ir mažai debesuota, vėjas pietvakarių 6-12 m per sekundę, oro temperatūra naktį apie 18, dieną 19-21 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Savaitgalio nuolaida su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams, bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Pirmieji gauna daugiau. Jau netrukus pasirodys nauji sulenkiami Galaxy įrenginiai. Ateik į Samsung saloną ir užsiregistruok jau dabar. Laimėk 1000 eurų kuponą apsipirkti salone, o dovanų garantuotai gausi dėklą naujam telefonui. Užsuk, registruokis ir laukime kartu Samsung salone.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.

0: klaipėda.lt.
1: Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13 rugsėjo 5 dienomis. Programoje Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera Marcelio Lymono ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Jenkinso koncertas Simfonika Diemus. Rėmėjai Limarko Group, Klaipėdos miesto savivaldybė, informacinis partneris LRT, daugiau klaipėdosmuzikinis.lt.

0: super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas bananų tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47 procentais pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl verta.
1: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žaliasis.lt.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
2: Reklama Lalūnoje.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, galima perkūnija, pasitaikys ir pragiedrulių. Vėjas pietinių krypčių 3-11 metrų per sekundę, bus 19-22 laipsniai šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje be lietaus ir mažai debesuota, vėjas pietvakarių 6-12 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 18, dieną 19-21 laipsniai šilumos.
0: Puikus

0: Reklama.
1: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabus vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėda.nida.lt.
2: Savaitgalio nuolaida su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams, bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
4: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje skambės jūros šventės muzika. Britų žvaigždė, 4-kart Brit Awards laureatė Emily Sande, Evgenija Redko, Adrina, Beatrice, Giovanni, Atlanta, Lemon Joy, klasikos virtuozai Mindaugas Bačkus, Leonidas Šinkarenko ir daugelis kitų. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas švitrys nealkoholinis.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje be lietaus ir mažai debesuota, vėjas pietvakarių 6-12 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 18, dieną 19-21 laipsnis šilumos.

0: Реклама. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, galima perkūnija, pasitaikys ir pragiedrulių. Vėjas pietinių krypčių 3-11 metrų per sekundę, bus 19-22 laipsniai šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje be lietaus ir mažai debesuota, vėjas pietvakarių 6-12 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 18, dieną 19-21 laipsniai šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Dar vienas puikiai pažįstamas motyvas šiais metais atgimsta iš naujo ir taikosi tiesiai į karščiausią Laluno Stop 40. Šį kartą elektroninės muzikos veteranai Italo Brothers nusprendė prikelti 83-ųjų legendinės grupės Kissy and the Sunshine Band hitą Give It Up. Išskyrus pagrindinę visiems iki skausmo pažįstamą melodiją ir priedainį, kūrinyje dominuoja šio laikiškas, pulsuojantis Italo Brothers būdingas greitas ritmas. Nors prodiuseriai dažnai mėgsta eksperimentuoti, šį kartą jų sprendimas buvo labai aiškus ir paprastas. Mes tiesiog norėjome sukurti kažką, kas akimirksniu priverstų žmonės nusišypsoti ir judėti. Ši originali melodija turi neįtikėtiną energiją, kuri veikia taip pat stipriai kaip ir prieš 40 metus. Mūsų pagrindinis tikslas buvo pridėti jai dar daugiau greičio ir vakarėlio dvasios. Na, o mums Lalūnoje visada smagu prisiminti visiems puikiai žinomą klasiką ir eteryje pateikti iš naujo. Ponios ir ponai, šios savaitės Lalūnos jėga Italo Brothers, naujausias darbas Give It Up.
2: Italo Brothers, Give It Up.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Pirmieji gauna daugiau. Jau netrukus pasirodys nauji sulenkiami Galaxy įrenginiai. Ateik į Samsung saloną ir užsiregistruok jau dabar. Laimėk 1000 eurų kuponą apsipirkti salone, o dovanų garantuotai gausi dėklą naujam telefonui. Užsuk, registruokis ir laukime kartu Samsung salone.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47 procentais pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl vertė.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje be lietaus ir mažai debesuota. Vėjas pietvakarių 6-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 18, dieną 19, 21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas bananų tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl verta.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys, salotos ir Hesburger paprikai.

0: Daina ant bangos.
1: Prodiuserių trijo iš Niderlandų Chris Crossas Amsterdam puikiai žino, kaip kurti tarptautinius hitus ir šį kartą jie į Lalūnos eterį atkeliauja su itin karšta kompanija. Į pagalbą pasitelkė žvaigždę iš Prancūzijos, Willie William bei atlikėja iš Brazilijos Luisa Sonza. Olandai pristato galingą lotyniškų ritmų ir šokių muzikos hibridą kūrinį My Oh My. Patys Chris Cross Amsterdam vaikinai apie dainos kūrimo procesą kalbėjo labai entuziastingai. Su Willie esame pažįstami jau daugelį metų ir visada palaikėme ryšį. Pirmojoje sesijoje studijoje iškart gimė šio kūrinio pagrindas. Vėliau nusprendėme prijungti Luizą ir tada viskas absoliučiai stojo į savo vietas. Ji suteikė dainai tą paskutinį lašo magijos, kurio taip reikėjo. Na, o mums Lavumoje dalykai, kurių tikrai reikia kiekvieną dieną, taip pačios geriausios nuotaikos ir vežančios naujausios muzikos. Dar viena šios savaitės naujiena, kuri jau laukia jūsų balso mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Chris Cross Amsterdam featuring Lisa Sonza and Willie William. My oh my.

0: Реклама.
1: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso. Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
2: Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13 rugsėjo 5 dienomis. Programoje Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera Marcelio Lymono ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Jenkinso koncertas Simfonika Diemus. Remėjai Marko Group Klaipėdos miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau klaipėdosmuzikinis.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje be lietaus ir mažai debesuota. Vėjas pietvakarių 6-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 18, dieną 19, 21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Jūros šventės žengia į miestą. Liepos 24, penktadienį, 19 valandą, Klaipėda užlies didžioji jūros šventės eisena. Tūkstančiai dalyvių, teatralizuotų pasirodymų, geriausios muzikos ir jausmo kaip kine. Šį kartą ir tiesiogiai LRT plus kanalu nuo 19 valandos. Jūros šventė finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Eiseną pristato Klaipėdos uostas.

0: daina ant bangos.
1: House muzikos prodiuseris iš Prancūzijos Hugel naujam kūriniui Shine sutelkė itin stiprią komandą. Į pagalbą jis pasikvietė tikrą šokių muzikos veteraną David Guetta bei gerai žinomą reperį French Montana. Ir tai reiškia tik vieną, dar vieną super vasaros hitą. Kūrinyje meistriškai persipina lengvas pastaruoju metu itin populiaraus latina house stiliaus ritmas, hipnotizuojanti boso liniją ir nerupestinga atostogų nuotaika. David Guetta socialiniuose tinkluose užsiminė, kad bendro įrašo idėja jiems gimė visiškai spontaniškai po vieno iš bendrų pasirodymų Ibizoje. Su Hugel jau seniai planavome bendrą darbą studijoje, o kai French Montana prisijungė su savo išskirtiniu vokalu, visos detalės akimirksniu stojo į savo vietas. Tai tiesiog labai pozityvi daina. Skirta atsipalaiduoti, pamiršti kasdienius rūpesčius ir pasimėgauti esama akimirka. Gaudykite geras emocijas kartu su Laluna ir nepamirškite balsuoti už dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Hugel featuring David Guetta and French Montana. Shine.

0: Reklama.
1: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje be lietaus ir mažai debesuota, vėjas pietvakarių 6-12 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 18, dieną 19-21 laipsnis šilumos.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Daina Ant Bangos.
2: Didžėjus ir prodiuseris bei Deep House meistras iš Rumunijos DJ Koja, Lalūnos eteryje pristato naujausią savo darbą Mičiko. Šį kartą savo firminį žemais dažniais pulsuojantį skambesį, prodiuseris nusprendė sujungti su lengvais lotynų muzikos motyvais. Tam, kad idėja būtų išpildyta nepriekaištingai, į savo virtualią studiją jis pasikvietė išskirtinio balso savininkę, ispanų

0: orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje be lietaus ir mažai debesuota, vėjas pietvakarių 6-12 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 18, dieną 19-21 laipsnis šilumos.